skal ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og vis og kort røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden. Men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: "How are you sailing? I'm your harbor master. Finn deg plass på utstikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay." Nå seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

This Old House. Dette var Shaking Stevens I frokostradion. Riktig god morgen alle sammen. Da vi I gang med den første sommermånen, og på kalenderen den første ringa rundt. Trodde du at ferie var opplevelser og avslapping og bare det? Sånn det ikke lenger. Ferie har blitt den nye statusmarkøren for barn og unge. Hvordan havna vi her, spør vår frokostkåsør I dagens frokostradio.

0: Alt jeg vil, sang Benedikte Narum og hennes søsken fra Eina på Toten, og vi skal holde oss I samme fylke. Vi sier hallo Norge, hallo Innlandet og Øystre Slidre I Valdres. Ragnhild Dahle, god morgen.
1: God morgen, Tom-Erik.
0: Hvordan står det til I Valdres, Ragnhild?
1: Ja, vi da. Det skødda og blått, men det jo bra.
0: ja, men det først, det første dag I den første sommermåneden I dag, 1. juni, det, har du godt håp om en god sommer?
1: Og det nå nesten sommeren her, og det jo så grønt at det aldri skjer I avgå nå.
0: Oh ja, så snøen har forsvinnet ut på trappa?
1: Og selvsagt.
0: ja, men det bra. Du, kan du ta meg med til kirka di?
1: Ja, jeg har hukt til det. For vi har en veldig fin stavkirke her I Østre Slidre. Mm. Og den ligger så høyt og fritt iblant galaten I bygde. Det nesten så en slags smykke I landskapet, synes jeg.
0: Ja, men jeg vet jo, du jo stolt av Hegge kirke, men sambygningene dine like stolt som deg, Ragnhild?
1: Å ja da. Det deg, for dette jeg gammel kirke, så har mye å ta vare på, som

0: målast.
1: Sånn litt bleik enn Judas.
0: Ja, han litt annerledes på farge enn de andre.
1: Ja. Du, Ragnhild, takk for en leksjon om Hegge Kirke. Ja, nå har vi lært en god del i Frokostradion.
0: Jeg kunne fortalt det mye mer.
1: Ja, det jeg sikker på.
0: Bestefedrene til meg og mannen min, de har laget forskjellig til kyrkja. Så det litt i Helland tar i annen gang.
1: Ja, men ikke glem det.
0: Nei, ikke du helt.
1: Nei, det skal ikke jeg gjøre. Ragnhild Dalle, ha en fin dag.
0: Takk, det samme til meg, Erik.
1: Ha det.
0: Takk for nå. Ha det.

Du var der for meg, sang Rita Eriksen i frokostradioen. Går vi ganske straks, om 3 minutter, så skal vi ha dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren, men neste plate kan jo være som et lite apropos, kanskje?

en positiv kar, godeste Lars Bremnes. Du må si ja. Du skal få Leo Seier her også. You make me feel like dancing, og du må gjerne danse.

Firefox, det er Åke Trønsvar Lillesand. Jeg ønsker å innlese et ønske om en fin plate som heter Sirkus Polkan, eller Sirkus Polkan går. Den er fra 1951 og er med Jens Bokensen. Og en av grunnen til det var at jeg og min mor og den ene broren min, vi var på sirkus, det var vel tidlig på 50-tallet. Og det som var da, var jo at når det var sirkus, så var det sommer, eller vår og sommer da. Og da begynte alt å blomstre, man gledde seg til å komme på sirkus og se på dyra, og klovner og litt av hvert. Og i den tiden var det jo både elefanter og kameler der, og det var disse trapesdanserne, så det var jo litt av en opplevelse for oss unge å se på dem. Nå er det jo ikke tillatt med slike dyr lenger da, men jeg måtte jo, kunne jo ikke dy meg, så for 2 år siden da, så tok jeg meg en tur til på sirkus, og det var jo veldig artig allikevel. Det var holdt god fres i det. Og jeg må si disse trapesdanserne, de er fenomenale. Men dette er et minne, denne plata her, synes jeg, for den gangen, det var bare en gang vi var på sirkus sammen, så det, man tenker tilbake på den tiden da, i tidlig på 50-årene. Og jeg må jo også få lov å si det at Jens Bokensen, han skal ikke si så mye om, for han er så godt omtalt, men han var jo en alle tiders sanger og skuespiller og revyspiller, det må vi ikke glemme. Men det var noe det, så var vi håpet denne plata kunne komme da, og mykboksen kunne sette i gang den, så hadde vært veldig moro. Så kunne vi drømme oss tilbake til Sirkusmanesjen og kjenne sagmuggen. Så dere hadde gått alle sammen, og så ønsker jeg dere en god uke. Hilsen Åke.

skal gå fort og betale. Noe som alt er bra. Og så fær dem på Coop Ops og handle stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnse noe da. Noe som alt er bra.

ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv.

Det var Halvdan Sivertsen med sin egen sång Lovise Lind. Jeg er litt usikker på om vi kan kalle Halvdan Sivertsen for Nordlands Julio Iglesias. Men her er i alle fall originalen.

Ja, jeg visste det ikke, jeg glemte jo rent det som heter fornuft, og så var det for sent. Nå er vi blitt anonyme, et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar, og når vi

Det var den amerikanske soulgruppa The Times som hylla Miss Grace her. Og det gjorde det i nonstop i NRK P1+. Vi rekker en sång til før det tid for Dagsnytt, og vi får ikke ta en med Erik Lukashagen. Min sønn heter denne.

Jo da, det amerikanske rockebandet The Birds gjorde en kjempejobb med Bob Dylan sin fine Mr. Tambourine Man. Hans Petter Hansen, han var også knakende god på slike coverlåter, og her kommer jo en alldeles nydelig avskedssang.

0: det var pittelitt Let's Stick Together med Brian Ferry. Hvorfor stopper han så fort?
1: Jo, for du må ikke glemme dagens tema, Finn. Nå skal du få den glemte hitversjonen.

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille, blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

søng sanger uten navn. Inntil byen går ferde, inntil slåk og stress og larm, til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

0: skal du gjøre på den myra da?
1: Kom deg oppe på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av serfekast.
1: Hei!
0: Har du ikke serfekast?
1: Ja, det er bra.